А бухи ані моє твас, а тих пар слов, пар кратких вєт я вубець не висловив.